fiefo na pi na esam kruwa no so enhwan na ngotoa no so anti sɛdeɛ Awurade asɛm a wɔnam Elia so kaaye no tie no na nsɛm yi akyiri no ɔbaa fie wura no babarima yare na ne yadeɛ no mu yɛ din pii kosii sɛ ɔwuiɛ na ɔbaa no ka kyerɛɛ Elia sɛ wo Nyankopɔn nipa ɛdeɛ na me ne wo wɔyɛ wobaa me nkyɛn sɛ worebɛma wakae me bɔne na woakum me ba na ɔka kyerɛɛ no sɛ fa wo ba no brɛ me na ɔgyee no firi ne kukum de no kɔɔ abansoro pia a ɔte mu no mu na ɔde no kɔtoo ne mpa so na ɔteaa mu frɛɛ Awurade sɛ Awurade me Nyankopɔn ɔbaa kuranfoɔ yi nso a mabɛsoɛ ne nkyɛn yi wode mmusuo ɛreba ne so sɛ worekum ne ba yi na ɔtenee ne mu butuu abɔfra no so mprɛnsa na ɔteaa mu frɛɛ Awurade sɛ Awurade me Nyankopɔn ma abɔfra yi kra nsan mmra ne mu na Awurade tiee Elia ne na abɔfra no kra sane baa ne mu na ɔnyaa nkwa na Elia faa abɔfra no de ne sane firii abansoro pia mu baa ɛdan no mu na ɔde no brɛɛ ne na na Elia se hwɛ wobɛɛ nya nkwa na ɔbaa no ka kyerɛɛ Elia sɛ afei na mahunu sɛ Nyankopɔn nipa ne wo na Awurade asɛm

Yambon Pai say, and Bray, Yaji, Radia, Asam, and Rayan's wrong corner. Yaji, a Radia Samno, bet snire more. And Yanom, and he has a cassette, young coupon. Na ansana ubefra kono nsiemu wemu emfaso ono ebe dadi ama emfaso e wosa nsiemu die mu no nyese ye ba keke na mu ubenya emfaso wosa nsiemu mu na ansana ubefra kono ye behunu wosum dwuma die mu esans ama ye hunu sa mpa awurade ye biribia ye numu nyam wo abrabom na obekwa abontene so na obekwa akoye se adwuma yi na obekwa abontene so na wako din kunem na obekwa abontene so na urade adwuma no ayankose o nsemo bia wudu bebre ho a wose yekọ na yekọ ye adwuma ewo ho anu nti ene ye waha se de be ye urade din sabe kan yen na wa maya ye enipa e wose ye ye ane die opese ye ye na obey adwun die obetumi din aye adwuma ye mo mpae se awurade obeba ankwankru biara enchen enda anape awurade baba wonchen na awurade baba menso menchen na awurade be ko ankwankru biara enchen ya brabo Yansum you may die. And yet Sarah Bill. Kasachere Radi. Kasachere Radi. Vie wano. Na Kasachere Radi se Radi for answer kame. Won to me and ba na won ko Sarah. Bompae. Bompa se Awurade besiesie wakoma ama wakoma ayesu tie ama Awurade asem no Bompa e wo Yesu demo kasie mu ana ya Bompa e osusu eje ye ni so embriti awe ye shira wudin yi wudin konkro na ye sanse wo ye ohene mo hene wo de aba e wo botaye ye bompa na ebi sese onhyehye na obotaye a enti odin aba wanim enda ne pe no ebebe mu e wo abrabo mu na ye nsaka e wo abrabo mu e wo yesu dinemo srayen awurade fo nsakan awurade ye ankrankro ye abrabo mu adwuma ye mesia bema o pese yeye ama se adwuma kese wa friend se ye beye no aye adwuma awaye nsemo fa onsa to akwa so kasa afa no mo kire yen na dia wa hyen se wose yeye bia no yen ye beye enam wa dom so wo yesu dinemo yeda wase agya enim se wa wayi ano wo yesu din kase mo ane yabo mpa yeye

ni pa Yankopon edine siwa mayen. Enye se ope Yankopon enime numonyambi. Anase ni pa enime numonyambi. Oche chire Yankopon a. Oma adom na oti ni panso akume mo. Sa konkron ye no. Eye adia ede edi ampase Yankopon ehuno. Sa adwense sen eshe ne ma na ose dabi o mentumen kamende enhye o yankopon eshe ne ma na oshaase na okoso echirechire oshaase ekansempa no na afi osum nyumedie no asafo no bedane deeper life asori wei eye ade a ede edi se ampa yankopon adom ede edi ewo no mo na dia a okko university na yankopon the fre ba ne so afi odi ne hu besi wo se obeye okreyini ochi kombia wudu obebre na adom no hum konkon ahye ne ma oyekom no sesie ne ho ne kwanso pepepe na ompe enumonyam bi wo nipa enchen na emom yankopon ahindie no ho adwuma nko a se asedane enumonyam beka o yankopon na ode oshaase didipa life asafo no ebai ne eyini na ode mpa bo shaase na nyese adisuemu andiye bi na emom oja no hokura mo yankopon ne nokura die no eba wana brabom dipa life asafo endege ejina ho ema wiase nyina a enam onipa baako sutie so empempem abewade nchen abrabo awoduo asesa na onipa oshaase na oduo mo hye dwumedi ase ye enipa dunum e na eya bible adisua osofu kum yi onipa yankopon ayi no na onja se odini beye adwuma na enye se ye den yankopon adini nipa yankopon nipa na adi keke nipa yankopon ayi no na owo nyame apede na wesiese na koma enti oma yansore na yema osofeni akwaba osofeni kumi ye urade aye edawasiye aye akwambie kese se menemu waha na mebom pa se ye nshie mu ibeye nshira me ka semeno na ye na ye beka asem na bom na ye beji adi na mbra wo te asemeno na ode wa dwinsi asem ne so no na woje asem ne adi no asem no mutume beye wa bra bo mu adwuma mamenti amen kase pa o me yabo mpa ye mbomo eja Eda wase, da uo ho, na uye yankopo ono kwafuo, na uye yankopo ukula apam, ya ba wanchense ya bekasa afa oho, ya bompa ese eurade obe da uwe di achile uwe Yesu dine mo, na uye bompa ese, ediye, ebe edi enshira ebe ba anko anko abrabo mo eni mse wado obe ye wo yesu dimo ene abo mpa ye yanko po enshira obe tumi atinase ye kasa afa ojie asedie
ogye asade a eso ewo yankopon mu yatna se wo ye asade mu na den ya pa che se ogye asade no wate mawo asade eso na oye peni na Jacob oji ni peni ni efe nensem na yesansu wo ebusuemu asade e esanse mifise ebusuemu ya wo enuome bi wo ebusuenu mu a mimetume nsa ka de owa bontin sentume nka edin kan awumu asade e ya wo to sebusuanu mu anase wo ya abekan ewo sebusuanu mu asedie bi eyansonko wo ho ema wo ani abusua asade no mondoduo ani wuja bi wo sebusua no mu sa asade no ewo ho ma wo ni atosu mi ansa ye wo oma munumu asade na wufi wo ye oma numu enipa na esan se woye omanumu enipeninti no enuwe bi omanumu a onsebe tumi aka owo huo bi ense entume enka sase di ano wanya huwe juma wansu se wo shushe wambre se wo shushe nemom se woye oman benti no se edumekuo bi o na fa wo se be yemu aduma ya wo bi be fa nse odume eni na ya fa no na se de esan se ya fa wo nti no e wo se edumekuo no mu nti no se de bi wa ya wo dia bi o wa bo nti o ni aduma no mu no nse tumi nka sa se de no enu nti ne yakasa fa wehu onyankopon gye asade asade a ewo nyankopon mu a eso aya twese mu so ye wo apamu asade ne se se woni nyankopon wa apam nti no nyankopon so edi ne husi wo se na ye wei ama wo wana woni sa apam no mono sa entume nka sa asade no nanso enipa bebre enti ase se owo asade na oye yankopon apam eba okai sa oba de self wono na abakwasem no otu kwankwa chichichi na oba ya no eja no eye eye party kasiye ama no no ofrane ntoma foforo na eye ninia peni no efia chichirichiri na obombodi oye ajuma oye ajuma enyebreso na embra oba fie no oti se o enije ni asebi ni enije kasebi bi e kosu webusua no mo anjo bi se akwa no ba kon se de na e kosu wa hen o se unia no wa bo entamara no enije e ahyehye so afi ni bufu ye no jira bonten ejanu kokoshia no asade ntina wa ha unia no wabo owi na afi wa sorry ayira afi dia ye hu no o ninu apeni se o oyemi ni aketwa
wa se weja padie wa se wo nyo meyina mi amedi no kura ma wo no na ma ye adumaden ama wo no na meye asuodin biara entia wa sedie biara no na mpo wo mame adeba kumpo se menfa ene madamfo fuo ani anje na miya bibia ya so nkumpo mfre wo nchan eja ne se meba bibia ra me wo yina no eya wo dia eya wa sedie na nso na ni nyane de enya na sedie

me tum for ye da wase. Na wotwe etwe mu ipiko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wodi ama ye se emfan sakra no. Ye ni hu agro. Ne se edru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na me nkwa asase so

mpae erade pae da wase se nenso de aba wase mo ho ebom pae se braye be kinkai na yesu ani echirechire mu erade mae honhom ntiasie wo yesu kristo die mo bom pae se obi biara obonsam edi sohwe amana tofom una mo asem so be ma no so ejina ne na yesu bio wo yesu die mo erade me da wase wo yesu die mo na me bom pae amen adofo no ye hye adesua bi ase Adisiano, a dear dasuni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse obonsam, edi wota, eni sohwe e bawo soa, enya dia ube bre uji dia se da. Ube jina ho ama erade, se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego, umu jina ho ma erade. Umu wukum frinshe bi bre, pimpim, so undin, edasu dayano, Ribia, ebefa Bible, ebe preach, ube unse, ye kawo mwa se. Mibu se mti ba akon, ichi mon idu. Ose meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Inyina ye nim, se ija, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren, emba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren, nkodano ewu sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa